0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Samo hitovi.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Jedna od najvećih kulturno-turističkih manifestacija u Slavoniji, Orahovačko proljeće, ove će godine biti održano po 58. put, a pripreme za ovu tradicionalnu manifestaciju već su počele. Manifestacija koja svake godine u Orahovicu privuče brojne posjetitelje, ponovno će donijeti prepoznatljiv spoj pjesme, plesa, tradicije, cvijeća, folklora, sporta, zabave i druženja. Dok će vrhunac događanja i ove godine biti velika cvjetna povorka. Program manifestacije još je u fazi sastavljanja, a čelni ljudi organizacijskog odbora i grada Orahovice u narednim će danima održati niz radnih sastanaka kako bi ovogodišnje Orahovačko proljeće dobilo svoj konačni sadržaj i prepoznatljiv pečat. Ono što je za sada poznato i već potvrđeno jesu dva velika glazbena imena koja stižu u Orahovicu. U petak, 5. lipnja u središnjem gradskom parku nastupit će sarajevski bend Zabranjeno pušenje, dok u subotu 6. lipnja u grad podno Ružice grada dolaze najbolji hrvatski tamburaši. Nema sumnje kako je pred Orahovicom još jedno bogato i sadržajno kulturno-turističko razdoblje koje će gradu ponovno udahnuti prepoznatljiv dah proljeća, pjesme, cvijeća i dječjeg veselja. Grad Orahovica poziva građane na predstavljanje projekta Reciklažno dvorište u gradu Orahovici, koje će se održati u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata u ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u Centru za posjetitelje u Orahovici od 11 do 14 sati. Tijekom događanja građani će imati priliku upoznati rezultate projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta financiranog sredstvima EU kroz program Next Generation EU i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Program uključuje kratku prezentaciju projekta i informiranje građana o načinu korištenja reciklažnog dvorišta uz podjelu promotivnih materijala, dok će od 12 sati biti organiziran i obilazak reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta Tuk s polaskom ispred Centra za posjetitelje. Projekt provode grad Orahovica i komunalno poduzeće Papuk d.o.o., a cilj događanja je približiti građanima infrastrukturu financiranu europskim sredstvima te potaknuti odgovorno gospodarenje otpadom. Diljem svijeta 8. svibnja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u znak počasti Henryu Dunantu, utemeljitelju međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji je rođen na taj dan. Dan je to posvećen milijunima volontera, zdravstvenih djelatnika i humanitarcima koji svakodnevno pomažu ljudima pogođenima ratovima, katastrofama, siromaštvom i krizama. Danas Crveni križ djeluje u gotovo svim državama svijeta, a njegova je misija ostala ista – pomoći čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, politiku ili društveni status. U vremenu klimatskih nepogoda, migracija, ratova i zdravstvenih izazova, uloga humanitarnih organizacija postaje važnija nego ikada. Volonteri Crvenog križa često su prvi na terenu nakon poplava, potresa i drugih nesreća. Organiziraju dobrovoljno darivanje krvi, edukacije iz prve pomoći, pomoć starijima i socijalno ugroženima, te psihološku podršku građanima. Ovogodišnje obilježavanje još jednom podsjeća da humanost nije samo velika gesta u kriznim trenucima, nego svakodnevna odgovornost društva. Upravo mali činovi pomoći često mijenjaju nečiji život. Orahovica se ponovno uključuje u akciju Hrvatska volontira. Akcija Hrvatska volontira ove će se godine na području Hrvatske održati po 16. put i to od 21. do 23. svibnja. Tema ovogodišnje akcije je volontiranje kao snaga održive zajednice, a provodi se pod sloganom Snaga koja povezuje, uz poruku Hvala što ste tu. Na području grada Orahovice akciju provodi udruga Osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac. Program je predstavljen u gradu Orahovici, a predstavila ga je Lidija Stojković. Na prvom sastanku vezanom uz organizaciju aktivnosti koje će se provoditi, sudjelovali su predstavnici osnovne i srednje škole iz Orahovice, Fakulteta za fizioterapiju, HVIDRE, Crvenog križa, grada Orahovice, te komunalnog poduzeća Papuk Orahovica. Stojković je naglasila kako volontiranje doprinosi ekonomskoj i društvenoj stabilnosti, te jača otpornost zajednice. Od podrške građanima i razvoja lokalnih inicijativa do djelovanja u kriznim situacijama. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije nabavila je 2 nova kompresora za punjenje boca dišnih aparata, koji su dodijeljeni vatrogasnoj zajednici općine Pitomača i DVD u Čačinci. Time je pokriven cijeli prostor županije, a vatrogascima je omogućeno brže i učinkovitije punjenje boca za intervencije na terenu. Vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić istaknuo je kako nije bilo dovoljno samo nabaviti opremu, već ju je trebalo strateški rasporediti kako bi se zatvorile sve rupe na karti županije i povećala sigurnost vatrogasaca. Projekt je realiziran uz potporu Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića, a iz vatrogasne zajednice poručuju kako će nova oprema dodatno ojačati operativnu spremnost i sigurnost vatrogasaca diljem županije. DVD Orahovica obavještava građane kako će se u subotu 9. svibnja s početkom u 8 sati ujutro održati vatrogasna vježba na području grada Orahovice. U vježbi će sudjelovati pripadnici vatrogasnih postrojbi, a tijekom njezina održavanja građani mogu očekivati pojačano kretanje vatrogasnih vozila te korištenje zvučne i svjetlosne signalizacije. Iz DVD-a Orahovica mole građane za razumijevanje te pozivaju da ne stvaraju nepotrebnu zabrinutost zbog aktivnosti koje će se provoditi u sklopu planirane vježbe. Pretežno sunčano još ujutro na istoku i jugu, umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak mogući je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna od 22 do 26 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099-507-3242 i 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet Novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Dan grada Orehovice, blagdana Šašća Svetoga križa, obilježen je nizom svečanih i dostojanstvenih događanja koja su okupila brojne građane i uzvanike. Program je započeo tradicionalnom budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Orehovica, koji je svojom svirkom probudio grad i najavio središnji dan obilježavanja. U središtu grada kod spomenika hrvatskim braniteljima odana je počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence su položili i svijeće zapalili gradonačelnik Orehovice Milan Babac, predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, predstavnici političkih stranaka te udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Iste delegacije potom su na gradskom groblju kod središnje križa odale počast svim preminulim građanima Orehovice. Središnji dio obilježavanja održan je u župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa, gdje je služena svečana sveta misa koju je predvodio bjelovarsko-križevački biskup monsignor Vjekoslav Huzjak. Misije nazočio je veliki broj mladih vjernika, sudionika susreta katoličke mladeži. Po završetku mise po prvi puta u Orehovici održana je svečana procesija s relikvijem Svetoga križa, koji je nosio župnik, prečasni Ivica Šoh. U procesiji su uz mnoštvo vjernika sudjelovali lovci, djelatnici policijske postaje Orehovica, članovi DVD-a Orehovica, pripadnici povijesne udruge Red Vitezova Ružica grada, specijalne policije, te članovi kulturno-umjetničkih društava Orehovica i crkvari. Obilježavanje dana grada proteklo je u ozračju zajedništva, poštovanja i očuvanja tradicije, potvrđujući snažnu povezanost građana sa vrijednostima na kojima počiva Orehovica. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima kod središnje križa na mjesnom groblju u Zdencima obilježili su 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak. Ponosni smo na svaku akciju oslobođenja Hrvatske, a naravno tako i Bljesak kojom su hrvatske vojne i redarstvene snage munjevitom akcijom oslobodile okupirane područja Zapadne Slavonije. Ovo je najmanje što možemo učiniti, pokloniti se svim žrtvama ove operacije i svim poginulim hrvatskim braniteljima, rekao je tom prigodom predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci Željko Fekete dodao je: vojno-redarstvena operacija Bljesak jedna je od ključnih operacija u Domovinskom ratu i ponosna mi je čast odati počast ovoj povijesnoj akciji svim poginulim hrvatskim braniteljima, hrabrim herojima koji su i stvorili slobodnu Hrvatsku. Neka im je svima vječna slava i hvala, zaključuje Fekete. Ženski rukometni klub Orehovica obilježio je 20 godina rada te održao izbornu skupštinu u multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici. Novoizabrana predsjednica kluba Ivona Vandalo zahvalila je svima koji su tijekom 20-ljeća sudjelovali u radu kluba, od bivših predsjednika, trenera i igračica do sponzora medija i sadašnjih članica. Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među njima predsjednik Ženskog rukometnog saveza Virovitičko-podravske županije Antun Blažević, predsjednik zajednice športskih udruga grada Orehovice Stjepan Dujmić, predstavnici rukometnog kluba Orehovica te gradonačelnik Milan Babac. U povodu jubileja dodijeljene su zahvalnice, diplome i spomen medalje zaslužnima za razvoj kluba, a skupština je završila uz prisjećanje na bogatu povijest Ženskog rukometnog kluba Orehovica i najavu nastavka rada sa mladim rukometašicama.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Najbolja domaća glazba.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.
2: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Povodom obilježavanja Dana grada Orehovice i 798. rođendana grada, 4. svibnja održana je svečana sjednica Gradskog vijeća grada Orehovice u multifunkcionalnoj dvorani Papuk, koja je bila prepuna uzvanika gostiju i predstavnika javnog života. Svečanosti su nazočili vijećnici Gradskog vijeća grada Orahovice, gospodarstvenici, predstavnici vjerskog života, braniteljskih udruga, javnih ustanova, udruga i društvenog života, kao i velik broj nacionalnih medija. Na početku sjednice prisutna je pozdravila predsjednica Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančica Grgić, uputivši čestitku svim Orahovčankama i Orahovčanima povodom Dana grada i blagdana Našašća Svetoga križa. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac zahvalio je gostima i uzvanicima na dolasku, posebno predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, te svim građanima čestitao 798. rođendan grada. Čestitke gradu Orahovici i svim građanima uputio je i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, poželjevši gradu nastavak razvoja, uspjeha i provedbe projekata važnih za kvalitetu života. Svečanoj sjednici nazočio je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, ujedno počasni građanin grada Orahovice, koji je pozdravio sve prisutne i uputio čestitke Orahovčankama i Orahovčanima. Posebnu pozornost izazvao je dolazak predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji je pozdravio građane Orahovice, goste i uzvanike te uputio čestitke povodom Dana grada. Svečani program dodatno su uljepšali nastup iz pjevačkog društva Orahovica, učenici glazbene škole Milka Kelemena, učenici srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica, te kulturno-umjetničkog društva Crkvari, koji su svojim izvedbama dali poseban doprinos dostojanstvenom obilježavanju Dana grada Orahovice. Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca i blagdana Svetog Florijana, koji se obilježava 4. svibnja, gradonačelnik Orahovice Milan Babac uputio je čestitku vatrogaskinjama i vatrogascima sa područja grada Orahovice. Povodom Dana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, od srca upućujem iskrene čestitke svim vatrogaskinjama i vatrogascima. Vaša hrabrost, nesebičnost i spremnost da uvijek budete tu kada je najteže, čine vas jednim od najvažnijih stupova sigurnosti naše sredine. U trenucima kada drugi uzmiču, vi bez razmišljanja idete naprijed, štiteći živote, domove i ono najvrijednije što imamo. Vi niste samo služba, vi ste oslonac i sigurnost svakom čovjeku. Tiha snaga našeg grada koja ne pita za vrijeme, umor ni opasnost. Vaša požrtvovnost i humanost primjer su svima nama. Hvala vam na svakom izlasku na teren, na svakoj neprospavanoj noći, na svakom spašenom životu i na svemu što činite za naše građane. Orahovica je ponosna na vas. Sretan vam Dan Svetog Florijana, poručio je gradonačelnik. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. 95,7 Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje, idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Samo slušaj.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Povodom obilježavanja Dana grada Orehovice i blagdana našašća Svetoga križa, u organizaciji grada Orehovice odana počast poginulim hrvatskim braniteljima te svim preminulim Orehovčanima. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima u središtu grada, brojna izaslanstva prisjetila su se svih onih koji su dali život za slobodu Hrvatske, dok je potom počast odana i kod središnje križa na gradskom groblju. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac tom je prigodom svim građanima čestitao Dan grada i blagdan našašća Svetoga križa. Ovaj dan posvetili smo onima koji su stvarali Hrvatsku, hrvatskim braniteljima, kao i svim preminulim Orehovčanima koji su ostavili trag u našem gradu. Hvala im svima i neka im je vječna slava i hvala, poručio je Babac. Molitvu za sve poginule i preminule branitelje predvodio je orehovački župnik velečasni Ivica Šoh. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije uz predsjedanje predsjednika Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije Miroslava Venusa održana je četvrta sjednica Savjeta. Na sjednici se raspravljalo o prijedlogu plana zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Plan zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije dokument je kojim definiramo organizaciju, dostupnost i unapređenje zdravstvenih usluga na području naše županije, zbog čega nam je izuzetno bitno zajednički uvidjeti promjene, nadopune ili prijedloge i primjedbe na plan, i to od svih članova. Na današnjoj sjednici utvrdili smo konačni prijedlog plana, te ga dalje uputili na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a kako bi on bio spreman za sljedeću sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, rekao je Miroslav Venus. Ključni aspekti plana zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije su aktivni rad savjeta na novom planu usklađenom sa nacionalnim ciljevima razvoja zdravstva, organizacija zdravstvene zaštite, kao i mreža javne zdravstvene službe. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga Turizam za sve, koji se provodi u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. do 2027. Cilj poziva je veće uključivanje osoba s invaliditetom u sektor turizma i ugostiteljstva kroz edukacije, prilagodbu turističkih sadržaja i jačanje pristupačnosti usluga. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 7 milijuna eura, od čega 85% financira se iz Europskog socijalnog fonda Plus, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Prijaviti se mogu udruge, ustanove za obrazovanje odraslih te javne ustanove registrirane za djelatnosti turizma, ugostiteljstva i marina. Zaprimanje projektnih prijava počinje 1. lipnja 2026. godine u 10 sati, a traje do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. rujna 2026. godine do 16 sati. Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda Plus. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. 100% Orahovačko na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
2: Samo slušaj.

0: Izgubljeni leća.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
2: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

napukli pa pobjegli. Al tvrtka stina, ja sam sad,

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to u likac, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u sat vremena nove hrvatske glazbe. Ovo je inkubator emisije u kojoj se i sami možete uvjeriti kako nova domaća glazba nimalo ne zaostaje za svjetskim trendovima. Ja sam Kornelija, danas smo za vas pripremili Borisa Novkovića, magazin Sandija Cenova i savršene marginalce. Između ostalog naravno, a šapnut ću vam da imamo i novi broj 1 na HR Top 100. Kroz sva ta čudesa vas i danas vodi naša Ana Radišić.
9: Veliki pozdrav dragi ljudi. Na samom početku današnjeg inkubatora, suradnja koju smo čekali 10 godina. Toliko je naime prošlo od kada je na svom prvom albumu Marko Vukes surađivao s legendarnim Mirom Buljanom. Pjesma je čekala puno desetljeće, sve dok Miro nije ocijenio da je Marko konačno spreman za nju. Ovo je Ti si moje nebo.
10: Poljubac tvoj je sočan i velik. Mogao bi s njim slomiti čelik.

0: Inkubator, novih rebrena.
1: Fameja je novi bend iz osunčanog Zadra, a mi smo malo čas slušali njihov prvi autorski singl Povratna karta. Uvjerena sam da ćemo vrlo brzo kupiti kartu za povratak u njihovo zanimljivo društvo koje predvodi naš radijski kolega Davor Valčić.
2: Inkubator novih hitova.
1: Ako se ne varam, prošlo je točno 40 godina od kada je Boris Novković objavio svoj najveći hit Tamara, odnosno Kuda idu izgubljene djevojke. Ovih dana ga opet slušamo i to s dobrim razlogom. Tamara u manjem remiksu na broju 38 liste najslušanijih. Never.

0: Miletić ima novu pjesmu i novi spot koji je po mnogo čemu poseban. U njemu naime glumi Alenov sin Karlo koji je pljunuti tata iz mlađih dana. Stvar se zove Žena mog života.
1: Inkubator, domaće glasbe.
0: Najbolje su one pjesme koje nastanu neplanirano i spontano. Jedna od takvih je upravo pred nama. Ona je Darija, a sa pjesmom Odaberimo ljepši kraj najavljuje nastup u svom rodnom Dubrovniku, gdje predstavlja kompletan album.

Proljetni inkubator najbolji glasbenja. Dora Vestić za pjesmu Vrtlog kaže da je svojevrsna pjesma rugalica i da je upravo radom na njoj rasla kao autorica, ali i kao osoba. Dovoljno razloga da pojačate radio.

0: Naše predstavljanje albuma tjedna najbolje ćemo zaključiti s porukom koju savršeni marginalci šalju ekskluzivno za Inkubator.
1: Pozdrav svim slušateljima Inkubatora dobre glazbe. Mi smo
2: savršeni marginalci.
3: A vi slušate naš novi singl
2: Basta Estrada
1: s našeg prvog albuma
2: Siempre Marginal.

Nakon adrenalina savršenih marginalaca stigao nam je i kofer adrenalina Sandija Cenova, koji je inspiraciju za novi singl pronašao u svojoj strasti, odnosno brzim automobilima.

0: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
1: Ja sam Ana Radišić, a ovo je Inkubator najbolje glazbe. A svi skupa ćemo u sljedećih nekoliko minuta biti ni manje ni više nego u Rajskom vrtu. Tamo nas na 13. mjestu liste HR Top 100 čeka magazin s njihovim novim singlom Jabuka. Lako.

Budimo i čuvar, zadnji single koji najavljuje naš nadolazeći album Hodam po vatri, koji izlazi 8.5. Pa ove pjesme je nekako bio veći fokus na brass sekciji, udaraljkama i back vokalima koji postaju čak i lead vokali u nekim trenucima. I tako da evo, nadamo se da vam je dobra i veselimo se vidjeti vas sve na promociji albuma 15.5. u klubu Aquarius. Hvala, čao!

0: Zagrebački bend Teret ima novi singl koji je ujedno i najava njihovog albuma. Pjesma se zove Budi moj čuvar i upravo smo odslušali u našem inkubatoru, a pogled na sat nam kaže da je vrijeme za pet najslušanijih proteklog tjedna.
1: Savršeno vrijeme, Ana. Na broju pet Vana, za čiji smo novi singl prošli puta predvidjeli ulazak u top 5. U šaci te imam. Četvrta je Vatra i njihova razglednica. Treće su Fuentes i Bezuvjetno. Na drugom mjestu Jakov Jozinović i Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Što naravno znači da nakon više od dva mjeseca imamo novi broj 1. Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene.

Na vrhu liste HR Top 100 došlo je do promjene. Marko Kutić je iskoristio pobjedu na Zagrebačkom festivalu na najbolji mogući način i sa svojim hitom Uzmi i drugi dio mene popeo se na broj 1. Čestitamo Marko, a vi kompletnu listu najslušanijih po običaju možete pronaći na top-lista.hr. Za sam kraj našeg današnjeg inkubatora idemo u sjajno društvo Tonija Starešinića najavljujući njegove koncertne promocije u Zagrebu 5. svibnja i u Splitu 23. svibnja. Do sljedećeg tjedna ostavljam vas uz glazbu za ekološki osviještene uši. Bok svima!

0: Inkubator Hrvatske glazbe.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobro došli, ovo je naš dom.
4: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
3: Dobro došli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Dan grada Orehovice, blagdan na Šašća Svetoga križa, obilježen je nizom svečanih i dostojanstvenih događanja koja su okupila brojne građane i uzvanike. Program je započeo tradicionalnom budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Orehovica, koji je svojom svirkom probudio grad i najavio središnji dan obilježavanja. U središtu grada kod spomenika hrvatskim braniteljima odana je počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence su položili i svijeće zapalili gradonačelnik Orehovice Milan Babac, predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, predstavnici političkih stranaka te udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Iste delegacije potom su na gradskom groblju kod središnje križa odale počast svim preminulim građanima Orehovice. Središnji dio obilježavanja održan je u župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa, gdje je služena svečana sveta misa koju je predvodio bjelovarsko-križevački biskup monsignor Vjekoslav Huzjak. Misije nazočio je veliki broj mladih vjernika, sudionika susreta katoličke mladeži. Po završetku mise po prvi puta u Orehovici održana je svečana procesija s relikvijem Svetoga križa, koji je nosio župnik, prečasni Ivica Šoh. U procesiji su uz mnoštvo vjernika sudjelovali lovci, djelatnici policijske postaje Orehovica, članovi DVD-a Orehovica, pripadnici povijesne udruge Red Vitezova Ružica grada, specijalne policije, te članovi kulturno-umjetničkih društava Orehovica i crkvari. Obilježavanje dana grada proteklo je u ozračju zajedništva, poštovanja i očuvanja tradicije, potvrđujući snažnu povezanost građana sa vrijednostima na kojima počiva Orehovica. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima kod središnje križa na mjesnom groblju u Zdencima obilježili su 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak. Ponosni smo na svaku akciju oslobođenja Hrvatske, a naravno tako i Bljesak kojom su hrvatske vojne i redarstvene snage munjevitom akcijom oslobodile okupirane područja Zapadne Slavonije. Ovo je najmanje što možemo učiniti, pokloniti se svim žrtvama ove operacije i svim poginulim hrvatskim braniteljima, rekao je tom prigodom predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci Željko Fekete dodao je: vojno-redarstvena operacija Bljesak jedna je od ključnih operacija u Domovinskom ratu i ponos nam je i čast odati počast ovoj povijesnoj akciji svim poginulim hrvatskim braniteljima, hrabrim herojima koji su i stvorili slobodnu Hrvatsku. Neka im je svima vječna slava i hvala, zaključuje Fekete. Ženski rukometni klub Orehovica obilježio je 20 godina rada te održao izbornu skupštinu u multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici. Novoizabrana predsjednica kluba Ivona Vandalo zahvalila je svima koji su tijekom 20 godina sudjelovali u radu kluba, od bivših predsjednika, trenera i igračica do sponzora medija i sadašnjih članica. Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među njima predsjednik Ženskog rukometnog saveza Virovitičko-podravske županije Antun Blažević, predsjednik zajednice športskih udruga grada Orehovice Stjepan Dujmić, predstavnici rukometnog kluba Orehovica te gradonačelnik Milan Babac. U povodu jubileja dodijeljene su zahvalnice, diplome i spomen medalje zaslužnima za razvoj kluba, a skupština je završila uz prisjećanje na bogatu povijest Ženskog rukometnog kluba Orehovica i najavu nastavka rada sa mladim rukometašicama.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet Novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95.0.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. Povodom obilježavanja Dana grada Orehovice i 798. rođendana grada, 4. svibnja održana je svečana sjednica gradskog vijeća grada Orehovice u multifunkcionalnoj dvorani Papuk, koja je bila prepuna uzvanika gostiju i predstavnika javnog života. Svečanosti su nazočili vijećnici gradskog vijeća grada Orehovice, gospodarstvenici, predstavnici vjerskog života, braniteljskih udruga, javnih ustanova, udruga i društvenog života, kao i velik broj nacionalnih medija. Na početku sjednice prisutna je pozdravila predsjednica gradskog vijeća grada Orehovice Ivančica Grgić, uputivši čestitku svim Orehovčankama i Orehovčanima povodom Dana grada i blagdana Našašća Svetoga križa. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac zahvalio je gostima i uzvanicima na dolasku, posebno predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, te svim građanima čestitao 798. rođendan grada. Čestitke gradu Orehovici i svim građanima uputio je i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, poželjevši gradu nastavak razvoja, uspjeha i provedbe projekata važnih za kvalitetu života. Svečanoj sjednici nazočio je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, ujedno počasni građanin grada Orehovice, koji je pozdravio sve prisutne i uputio čestitke Orehovčankama i Orehovčanima. Posebnu pozornost izazvao je dolazak predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji je pozdravio građane Orehovice, goste i uzvanike te uputio čestitke povodom Dana grada. Svečani program dodatno su uljepšali nastup iz pjevačkog društva Orehovica, učenici glazbene škole Milka Kelemena, učenici srednje škole Stjepana Ivšića Orehovica te kulturno-umjetničkog društva Crkvari, koji su svojim izvedbama dali poseban doprinos dostojanstvenom obilježavanju Dana grada Orehovice. Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca i blagdana Svetog Florijana, koji se obilježava 4. svibnja, gradonačelnik Orehovice Milan Babac uputio je čestitku vatrogaskinjama i vatrogascima sa područja grada Orehovice. Povodom Dana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, od srca upućujem iskrene čestitke svim vatrogaskinjama i vatrogascima. Vaša hrabrost, nesebičnost i spremnost da uvijek budete tu kada je najteže, čine vas jednim od najvažnijih stupova sigurnosti naše sredine. U trenucima kada drugi uzmiču, vi bez razmišljanja idete naprijed, štiteći živote, domove i ono najvrijednije što imamo. Vi niste samo služba, vi ste oslonac i sigurnost svakom čovjeku. Tiha snaga našeg grada koja ne pita za vrijeme, umor ni opasnost. Vaša požrtvovnost i humanost primjer su svima nama. Hvala vam na svakom izlasku na teren, na svakoj neprospavanoj noći, na svakom spašenom životu i na svemu što činite za naše građane. Orehovica je ponosna na vas. Sretan vam Dan Svetog Florijana, poručio je gradonačelnik. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica 95,7.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Povodom obilježavanja Dana grada Orehovice i blagdana našašća Svetoga križa, u organizaciji grada Orehovice odana počast poginulim hrvatskim braniteljima te svim preminulim Orehovčanima. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima u središtu grada, brojna izaslanstva prisjetila su se svih onih koji su dali život za slobodu Hrvatske, dok je potom počast odana i kod središnje križa na gradskom groblju. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac tom je prigodom svim građanima čestitao Dan grada i blagdan našašća Svetoga križa. Ovaj dan posvetili smo onima koji su stvarali Hrvatsku, hrvatskim braniteljima, kao i svim preminulim Orehovčanima koji su ostavili trag u našem gradu. Hvala im svima i neka im je vječna slava i hvala, poručio je Babac. Molitvu za sve poginule i preminule branitelje predvodio je orahovački župnik velečasni Ivica Šoh. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije uz predsjedanje predsjednika Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije Miroslava Venusa održana je četvrta sjednica Savjeta. Na sjednici se raspravljalo o prijedlogu plana zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Plan zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije dokument je kojim definiramo organizaciju, dostupnost i unapređenje zdravstvenih usluga na području naše županije, zbog čega nam je izuzetno bitno zajednički uvidjeti promjene, nadopune ili prijedloge i primjedbe na plan, i to od svih članova. Na današnjoj sjednici utvrdili smo konačni prijedlog plana, te ga dalje uputili na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a kako bi on bio spreman za sljedeću sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, rekao je Miroslav Venus. Ključni aspekti plana zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije su aktivni rad savjeta na novom planu usklađenom sa nacionalnim ciljevima razvoja zdravstva, organizacija zdravstvene zaštite, kao i mreža javne zdravstvene službe. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga Turizam za sve, koji se provodi u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. do 2027. Cilj poziva je veće uključivanje osoba s invaliditetom u sektor turizma i ugostiteljstva kroz edukacije, prilagodbu turističkih sadržaja i jačanje pristupačnosti usluga. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 7 milijuna eura, od čega 85% financira se iz Europskog socijalnog fonda Plus, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Prijaviti se mogu udruge, ustanove za obrazovanje odraslih te javne ustanove registrirane za djelatnosti turizma, ugostiteljstva i marina. Zaprimanje projektnih prijava počinje 1. lipnja 2026. godine u 10 sati, a traje do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. rujna 2026. godine do 16 sati. Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda Plus. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.
2: Okay, yeah.

0: Radio Orahovica. Samo hitovi.
1: Uzeli bi nam kad bi

0: 95,7 samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Francuski krevet novine 437,99. Trpezarijski stol Best 97 eura. Kuhinja Fabijana 260 cm 565 eura. Stolica Gobi 52 eura. Krevet Meda 150 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite

0: naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orahovice i portala 957.
1: Dan grada Orahovice, blagdan na Šašća Svetoga križa, obilježen je nizom svečanih i dostojanstvenih događanja koja su okupila brojne građane i uzvanike. Program je započeo tradicionalnom budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Orahovica, koji je svojom svirkom probudio grad i najavio središnji dan obilježavanja. U središtu grada kod spomenika hrvatskim braniteljima odana je počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence su položili i svijeće zapalili gradonačelnik Orahovice Milan Babac, predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić, predstavnici političkih stranaka te udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Iste delegacije potom su na gradskom groblju kod središnje križa odale počast svim preminulim građanima Orahovice. Središnji dio obilježavanja održan je u župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa, gdje je služena svečana sveta misa koju je predvodio bjelovarsko-križevački biskup monsignor Vjekoslav Huzjak. Misije nazočio je veliki broj mladih vjernika, sudionika susreta katoličke mladeži. Po završetku mise po prvi puta u Orahovici održana je svečana procesija s relikvijem Svetoga križa koji je nosio župnik prečasni Ivica Šoh. U procesiji su uz mnoštvo vjernika sudjelovali lovci, djelatnici policijske postaje Orahovica, članovi DVD-a Orahovica, pripadnici povijesne udruge Red Vitezova Ružica grada, specijalne policije te članovi kulturno-umjetničkih društava Orahovica i crkvari. Obilježavanje dana grada proteklo je u ozračju zajedništva, poštovanja i očuvanja tradicije, potvrđujući snažnu povezanost građana sa vrijednostima na kojima počiva Orahovica. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima kod središnje križa na mjesnom groblju u Zdencima obilježili su 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak. Ponosni smo na svaku akciju oslobođenja Hrvatske, a naravno tako i Bljesak kojom su hrvatske vojne i redarstvene snage munjevitom akcijom oslobodile okupirane područja Zapadne Slavonije. Ovo je najmanje što možemo učiniti, pokloniti se svim žrtvama ove operacije i svim poginulim hrvatskim braniteljima, rekao je tom prigodom predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa Mirko Bušljeta. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci Željko Fekete dodao je: vojno-redarstvena operacija Bljesak jedna je od ključnih operacija u Domovinskom ratu i ponos nam je i čast odati počast ovoj povijesnoj akciji svim poginulim hrvatskim braniteljima, hrabrim herojima koji su i stvorili slobodnu Hrvatsku. Neka im je svima vječna slava i hvala, zaključuje Fekete. Ženski rukometni klub Orahovica obilježio je 20 godina rada te održao izbornu skupštinu u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici. Novoizabrana predsjednica kluba Ivona Vandalo zahvalila je svima koji su tijekom 20 ljeća sudjelovali u radu kluba, od bivših predsjednika, trenera i igračica do sponzora, medija i sadašnjih članica. Svečanosti su nazočili brojni uzvanici, među njima predsjednik Ženskog rukometnog saveza Virovitičko-podravske županije Antun Blažević, predsjednik zajednice športskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić, predstavnici rukometnog kluba Orahovica te gradonačelnik Milan Babac. U povodu jubileja dodijeljene su zahvalnice, diplome i spomen medalje zaslužnima za razvoj kluba, a skupština je završila uz prisjećanje na bogatu povijest Ženskog rukometnog kluba Orahovica i najavu nastavka rada sa mladim rukometašicama.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Povodom obilježavanja Dana grada Orehovice i 798. rođendana grada, 4. svibnja održana je svečana sjednica Gradskog vijeća grada Orehovice u multifunkcionalnoj dvorani Papuk, koja je bila prepuna uzvanika gostiju i predstavnika javnog života. Svečanosti su nazočili vijećnici Gradskog vijeća grada Orehovice, gospodarstvenici, predstavnici vjerskog života, braniteljskih udruga, javnih ustanova, udruga i društvenog života, kao i velik broj nacionalnih medija. Na početku sjednice prisutna je pozdravila predsjednica Gradskog vijeća grada Orehovice Ivančica Grgić, uputivši čestitku svim Orehovčankama i Orehovčanima povodom Dana grada i blagdana našašća Svetoga križa. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac zahvalio je gostima i uzvanicima na dolasku, posebno predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, te svim građanima čestitao 798. rođendan grada. Čestitke gradu Orehovici i svim građanima uputio je i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, poželjevši gradu nastavak razvoja, uspjeha i provedbe projekata važnih za kvalitetu života. Svečanoj sjednici nazočio je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, ujedno počasni građanin grada Orehovice, koji je pozdravio sve prisutne i uputio čestitke Orehovčankama i Orehovčanima. Posebnu pozornost izazvao je dolazak predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji je pozdravio građane Orehovice, goste i uzvanike te uputio čestitke povodom Dana grada. Svečani program dodatno su uljepšali nastupi pjevačkog društva Orehovica, učenici glazbene škole Milka Kelemena, učenici srednje škole Stjepana Ivšića Orehovica te kulturno-umjetničkog društva Crkvari, koji su svojim izvedbama dali poseban doprinos dostojanstvenom obilježavanju Dana grada Orehovice. Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca i blagdana Svetog Florijana, koji se obilježava 4. svibnja, gradonačelnik Orehovice Milan Babac uputio je čestitku vatrogaskinjama i vatrogascima sa područja grada Orehovice. Povodom Dana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, od srca upućujem iskrene čestitke svim vatrogaskinjama i vatrogascima. Vaša hrabrost, nesebičnost i spremnost da uvijek budete tu kada je najteže, čine vas jednim od najvažnijih stupova sigurnosti naše sredine. U trenucima kada drugi uzmiču, vi bez razmišljanja idete naprijed, štiteći živote, domove i ono najvrijednije što imamo. Vi niste samo služba, vi ste oslonac i sigurnost svakom čovjeku. Tiha snaga našeg grada koja ne pita za vrijeme, umor ni opasnost. Vaša požrtvovnost i humanost primjer su svima nama. Hvala vam na svakom izlasku na teren, na svakoj neprospavanoj noći, na svakom spašenom životu i na svemu što činite za naše građane. Orehovica je ponosna na vas. Sretan vam Dan Svetog Florijana, poručio je gradonačelnik. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta portala.